0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Щоб поділитися Словом Божим, поезією та християнськими піснями. Нехай усіх нас благословить Господь!
2: Сімейному колі.

0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Батьківська любов. Колись у Сполучених Штатах Америки часто можна було зустріти мандрівних проповідників. Вони їздили від села до села, де проповідували Євангеліє, відвідували хворих, допомагали порадою, здійснювали хрещення чи одруження. Пересувалися вони на віслюках або конях, проводячи в дорозі багато тижнів і навіть місяців. Їм доводилося долати верхи тисячі кілометрів, часто ночувати просто неба, шукати воду та їжу для себе і своєї тварини. Один із таких проповідників на ім'я Меттьюс мав велику сім'ю, якою опікувалася дружина та старші діти. Батько тим часом їздив по селах, допомагав нужденним у їхніх духовних потребах, а коли повертався додому, його зустрічали з великою радістю та любов'ю. А ще на нього вдома чекало багато роботи. Та якось після тривалої подорожі проповідник Меттьюс побачив, що старший син Джек не виконав усіх доручень, які він залишив перед від'їздом. Парубка довелося насварити, а замість вибачення проповідник почув грубість. І тоді батько влупив сина ременем у сараї. «Ніколи його не пробачу», – говорив Джек сестрі Маргариті. «Мало того, що я і так майже всю його роботу в домі виконую, та ще й усе не так. Йому добре, їздить по селах і ляси точить, а я тут спину гну». «Але він проповідник», – намагалася заперечити дівчина. «Це його робота. Мені б таку роботу – кататися і молитися», – глузливо промовив парубок. «Я більше не терпітиму. Піду з дому, і хай самі що хочуть, те й роблять». «Може, передумаєш? Як же ми без тебе? Як мама? Ти ж найбільший її помічник». Хлопцю було шкода матір, яка тяжко працювала і ніколи не мала спокою. Але ще більше йому було шкода себе. «Ні, все вирішено. Завтра вранці я піду звідси якнайдалі. Прощавай, сестричко». Уранці батьки виявили, що сина немає вдома. Тато об'їздив усі навколишні села, та ніхто не бачив хлопця. З невтішною новиною він повернувся додому. Маргарита, вирішивши, що усьому винен тато, так образилася, що почала його уникати. З кожним днем дівчинка ставала жорстокішою, не розмовляла з батьками і навідріз відмовилася брати участь у сімейній молитві. Вона заріклася читати Біблію і бути християнкою. Минали тижні і місяці, а від Джека не було жодної звістки, ніби він зник з лиця землі. Маргариті здавалося, що радість покинула їхній будинок, а її серце зачерствіло. Якось готуючи вечерю, мати попросила Маргариту принести цибулю. Донька пішла до сарая мовчки, хоча раніше вони мали дуже теплі та дружні відносини. А тепер дівчинка мріяла про той день, коли й сама полишить дім і відшукає Джека. У сараї Маргарита взяла драбину, щоб залізти на віз, над яким висіли гірлянди цибулі і часнику. Знявши з цвяха низку цибулі, дівчина почала повідомити,

0: спускатися вниз. Аж ось почула чиїсь тихі кроки. Вона прислухалася. Невже батько? Їй так не хотілося з ним зустрічатися, але сховатися ніде. Вздовж однієї стіни в кілька рядів були складені дрова. От за ними й вирішила причаїтися Маргарита, щоб перечекати, поки батько піде. Але чоловік не йшов. Маргарита почула звук, ніби хтось упав. А потім до неї долинули слова батьківської молитви. Це була найзворушливіша молитва в її житті. Батько молився за родину, за всіх дітей, від найстаршого до наймолодшого. Молився за Маргариту. Але коли дійшов до Джека, його голос здригнувся, і він гірко заплакав. Маргариті здалося, що її серце розірветься від жалю до батька. «Господи, прости мене, що я надто суворо повівся із Джеком. Благаю, поверни його додому, де його люблять. Збережи мого сина на тому шляху, де він перебуває. Відведи від нього лукавих і нечистих людей, які можуть згубити його безсмертну душу. Попіклуйся, Господи, про нього. Дай прихисток і хліб насушний. Ніхто краще про нього не подбає, ніж ти. І ще прошу, допоможи Джеку простити мене». Довго та щиро молився чоловік. У словах батька було так багато любові до своєї родини, що Маргарита пом'якшала та подумала. Отже, татусь усе ж любить Джека. Ось він і сам каже, що шкодує про свій учинок і хоче, щоб брат повернувся додому. Та й про мене теж молився, а я так ганебно поводилася з татом і мамою останнім часом. Маргариті стало соромно. Вона не втрималася і вийшла зі свого сховку. Побачивши батька, який досі стояв на колінах, вона підійшла, обвела його шию руками і гірко заплакала. «Тату, прости мене!» Батько заспокоював її, гладив по голові. На серці обом було радісно та приємно, що сварка скінчилася, і вони знову стали друзями. Не вистачало лише одного. З ними не було Джека, але вони вирішили разом молитися за його повернення. Матір вже давно чекала на доньку з цибулею. Поглянувши у вікно, вона побачила, як усміхнені батько і Маргарита йдуть, обійнявши одне одного. Серце матері так і заспівало від радості. Того ж вечора Джек повернувся додому. Хлопець розповів, що якась невідома сила тягнула додому, і він не міг більше опиратися. Зустріч була радісною. Джек не тільки примирився з батьком, а й увірував у Господа всім серцем і став помічником у пастирських поїздках. Брат і сестрою зрозуміли, що батько любить їх і тоді, коли карає, а також радіє, коли вони усвідомлюють свої помилки і просять вибачення.
1: Дякуємо вам! Було дуже цікаво!
2: Немає у світі кращих друзів, як я і мій рідний тато. Ми любимось так дуже-дуже, що й годі розказати. Мій тато добрий і ласкавий, сміхнеться, сонце гріє. Він різні гарні гри, забави придумати уміє. У вільний час книжки зі мною читає, оглядає. І мови рідної, дзвінкої, щодень мене навчає. Улітку йдемо в парк гуляти, а взимку на санчата. Любити Бога, зла цуратись, усього вчусь у тата. Я кожного шаную тата, хоч як їх скрізь багато. Та лиш таким хотів би стати, розумним, добрим і завзятим, як мій рідний тато.

бути добрими на світі. Вміємо від серця щирого прощати. Прощати так, як вміють тільки діти, щоб у вчорашнє більше не вертатись. Любити вміємо так, як люблять діти, щоб без умов, без комплексів, без здачі, щоби не йти, не бігти, а летіти, коли хтось поруч безутішно плаче. Щоб забувати гіркоту полину, щоби образи в серці не таїти, бо ми не ангели, ми загубили крила ще там, в раю, як почали грішити. Як серце чиєсь зранене, побачим, що при дорозі все стікає кров'ю, не біймось, що себе всього розтратим, а нахилімось щирою любов'ю. Не поспішаємо тільки говорити, а й слухати, проникнутися болем, чи радістю чиєюсь засвітитись, як серце друга тихо заговорить. Бо нас Господь створив, щоби любили, щоб добротою в світі цим світити. Бог іноді нам позичає крила, щоби літати, не лише ходити. Не біймось залишати всюди квіти, рожеві, білі, жовті і червоні, бо скрізь колючі кактуси по світу, а треба і фіалок, і півоній. А наостанок знову побажаєм прощати і любити, і радіти. Роки нас від дитинства віддаляють, але простими лишимось.

0: Слава Богу, брати і сестри.
1: Я вже 3 роки тут і десь біля 2 з лишнім років, як я сказав, що Дух Святий відкрив молитися і відверто стояти в проломі за молодь. І я з цього місця сказав, давайте будемо в середу постити. Але хто постить, він постить до сьогодні за молодий виноградник. І декілька душ, залежних від наркотиків, Бог спас на цьому місці. Слава Богу! Тому нам потрібно ставати в проломі. Не лише говорити, а ставати в пролом, бо пролом відкритий. Читаю послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, 25 вірш нижче. Тому то неправду відкинувши, говоріть правду до свого ближнього, кожен. Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Місця дияволові не давайте, хто крав, нехай більше не краде, краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово гниле не виходить із ваших уст, але тільки таке, що добре та на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, крик і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Амінь. Скажемо слава Богу за це слово. Найбільше я хотів би звернути на 32-й вірш, і там пише, щоб ми були милостиві один до одного, прощаючи один одному, це є дуже важливо. Тому що покоління молоде, воно виростає, і воно бачить наше життя, браті і сестри. Я не говорю про винятки, тому що в Ілії були неслушні сини, негідні, каже, були люди. Я не знаю, як Ілій жив, тут мало про нього, про його служіння описано, але він служив Богові, але діти були негідні. Ми бачимо у царя Давида, також був чоловік, який возгордів, який восстав навіть по тому проти батька, але почалося все з того, що він не міг простити. Ми сьогодні говоримо про те, що треба прощати один одному. І в цьому багато чого заключається. Діти наші бачать, як ми прощаємо, браті і сестри. Наші діти, вони бачать, як батьки прощають в церкві своїм братам, сестрам, пастирям. Діти за все, вони все фіксують. Брат проповідав, до 6 років вони все всасують, як пилисос, а потім видають все життя. Тому якщо вони видають непослух вам, наркотики і так далі, куріння і тому подібне, світ цей, не дивуйтеся цьому, щось було посіяно. Винятки, що чоловік благочестивий, а діти неслушні, є винятки. Я не говорю про винятки, я говорю в загальному. Щось посіяно недобре, тому всходи такі рясні. Дивіться, що Авесалом, його брат згрішив, я вже колись говорив про це. Брат його згрішив з його сестрою, і Авесалом він не міг простити. Я не говорю, що той Амнон добре зробив, але Авесалом не міг простити його і найняв своїх слуг, і вони його вбили. Вбили брата від одного батька. Одна кров, можна сказати, тече в жилах, так як в нас з вами кров Христа нас всіх разом обмила. Але чи ми можемо прощати, браті і сестри? Тому що за непрощенням, бачу, йде вбивство. Я вже не раз про це говорив. Ми говорили з вами колись про Саула. Тож не міг простити Давидові те, що люди дали йому більшу пошану, і все життя хотів його вбити. І милості не було. Чи такий характер у Бога, браті і сестри, коли написано, що він багато милостивий і довготерпеливий, слава йому. Але чи ми з вами такі? Що ми сіємо в своєму житті? Чи ми прощаємо своїх ближніх, які оступаються проти нас, які, можливо, нас гонять, переслідують і так далі? Коли Христос сказав у Матвія 5:44, «Любіть ворогів своїх». Не братів і сестер, ворогів своїх любіть. Таку поставив планку Христос. І ми бачимо, як цей чоловік Авесалом падав, як він втік від батька потім. Він боявся, що Давид його накаже за те, що він вбив свого брата. І він втік. Потім Йоав його вернув, придумав там історію, розказали перед Давидом. Давид сказав, так, треба помилувати, а він сказав, що це твій син. І Давид згодився, щоб Авесалом вернувся. Але ми бачимо, що Весолом вернувся, написано, що він навіть поклонився обличчям до землі перед батьком. Але, друзі, зверніть увагу на його серце. Обличчя може до землі поклонитися перед Богом, а тут не мати Бога в серці. І він так зробив, поклонився перед рідним батьком, але зразу 15 розділ йде бунт Авесалома. І що цей чоловік робив? Подивіться, він собі завів повоза, коні, 50 чоловік, що бігали перед ним. І вставав Авесалом рано, та й ставав при дорозі до брами. І бувало, кожного чоловіка, що мав суперечку, йшов до царя, він його вітав, цілував його і казав, що батько мій несправедливо тебе розсудить. От як мене поставити, я вас справедливо розсужу. Ви розумієте, як лукаво поступав чоловік проти свого рідного батька? Скажіть, помогло те, що він кланявся до землі перед батьком? З лукавством чоловік вернувся. І лукавство далі виорював. І йшов проти свого батька. І так він ловив душі цих людей. Дивіться, що і говорив до нього Авесалом. Дивися, слова твої добрі та слушні, та в царя нема кому тебе вислухати навіть. Яка лож, який обман, лицемірство, лукавство, підлість, користь, коварство, що хочете, назовіть, як чоловік поступав з рідним батьком. Скільки сьогодні молодих людей, це є бунт. Те, що вони вживають наркотики, це вже наслідки. Но йде перед тим бунт проти батьків. Востання проти батьків, браті і сестри, о той самий дух Авесалома сьогодні вселяється в молодих людей. Але причина чому? Причина може бути. Батьки щось недобре робили в сім'ї. Говорили недобре про церкву. Скільки сьогодні пастиря говорять, скільки проповідники говорять. Не говоріть нічого недоброго при дітях ваших маленьких про церкву. Не говоріть нічого недоброго про служителів. Тому що це зерно, воно впаде, але воно зійде, Ава Отче. Воно зійде і буде бунт в твоєму домі. І твої діти підуть проти тебе. І ти нічого не зможеш зробити, коли він ще буде вживати спиртне, курити і наркотики, і в світ піде. Ти нічого не зможеш зробити. Це є бунт. І ми бачимо, як Авесалом це робив. Коли б мене настановили суддею в краї, то до мене приходив би кожен чоловік, що мав би суперечку чи судову справу, а я би виправдував би його. І бувало, хто підходив поклонитися йому, то він простягав свою руку, хапав його та й цілував його. І робив Авесалом, як оце, усьому Ізраїлеві, хто приходив на суд до царя. І крав Авесалом серця Ізраїлевих людей. От вам підлість, розумієте? Батько на троні. Батько тебе помилував, в принципі, тому що ти вбив його сина. І батько тебе помилував. Батько простив тобі, прийняв свій дім. Дає тобі піщу, дає тобі коні самі кращі, дає тобі слугів самих кращих, бо ти є син. Але чим відповідає сьогодні син, браті й сестри? Чим відповідаєте ви сьогодні, молоді люди, вашим батькам, які вам дають хліб, одежу, які ночами не спали, коли ти був хворий маленький, ночами не досипали? Многі навіть померли. Ми знаємо, молоді люди, до 20 років, мама сам раз дитину кормила і так і померла. Недоспані ночі. Поки, діти, ви не пройдете цей шлях, не будете мати своїх дітей, ви не зрозумієте серце батьків. Чому сьогодні в тебе бунт в серці? Чому ти сьогодні не смиришся? Тому що ми бачимо кінець Авесалома. Кінець Авесалома був дуже жалкий, дорога молодь. Не можна бунтуватися проти батьків. Не можна восставати проти батьків. Не можна восставати в церкві, браті і сестри, якщо ми дійсно одна сім'я, як брат говорив. Не можна. Не можна бунтуватися, браті і сестри. І бачимо, що Авесалом далі робив. Він восстав проти батька і зібрав до себе ізраїльський народ. І Давидові прийшлося втікати від свого рідного сина, утікати з Єрусалиму. Настільки була серйозна ситуація. Настільки було серйозно, що рідний батько втікав від свого рідного сина. Скільки батьків сьогодні в гонінні? Скільки дітей сьогодні хваляться, що я погрузив свою маму чи батька і вивіз троком своєї хати, і вони ще цим хваляться? Чи немає сьогодні цього? Чи не діє сьогодні цей дух Авесалома? Що батькам приходиться втікати від своїх рідних дітей? Нехай Господь хранить наше насліддя і нас з вами в цій країні. Тому що цей дух тут в країні вітає. Батьки тобі не потрібні. І вчать це все з школи ще. Вчителі вчать, що батьки тобі не нужні. І це є серйозна проблема сьогодні в Америці, в церкві, яка в Америці, браті і сестри. Тому що ти не можеш навіть наказати свою дитину, нормально наказати, я не кажу знущатися. Тому забирають сьогодні дітей у тих, які, можливо, знущалися. Ми не будемо сьогодні нікого захищати. Але не можна знущатися, не є це по Євангелії. Ми повинні служити своїм дітям любов'ю. Ми не повинні бути ізвергами в сім'ях, щоб діти не озлоблялися проти нас. Ми про це сьогодні говоримо, хоча це теж проблема. Чому ти своєю дитиною не поговориш годину, півтори, знайди час, а він може щось більше зрозуміє, чим ти його виб'єш. А я був свідком, як на Україні батько, віруючий батько, своїх невіруючих синів, які сьогодні, до сьогодні ще невіруючі, можливо, із-за нього, тому що він негідно себе в церкві веде, то він арматурою бив своїх невіруючих синів, коли ті п'яні приходили. Арматурою бив, і село все знає. Скажіть, ми є світлом? Скажіть, ми є сіллю? Скажіть, хто прийде через наші плоди? І чому ми таким спотиканням в своїх сім'ях? Як ми поводимося зі своїми дітьми? Я буду говорити і про ту сторону, і про ту сторону. Чому діти так себе ведуть, і чому батьки себе так ведуть? Не по Євангелії. Нехай Бог сьогодні дасть мудрості всім, і дітям, і батькам, щоб ми могли прощати одні одних. Батьки могли прощати дітей, а діти повинні були прощати батьків. Тому що подивіться, що сталося з Авесоломом. Його вбили на тому дубі. Вбили в серце, вбили. Йоав вистрілив 3 стріли і пославши слугів, каже, добийте, щоб не лишився живий. Хоча Давид просив його, помилуй мого сина Авесолома. Дивіться за моїм сином. Давид просив, але його вбили. Це вже друге, ми будемо колись говорити про Йоава, як він підступом це зробив. Лукаус якби зрадив теж царя. Але сьогодні говоримо про Авесолома. Чому так стається, що діти бунтуються проти батьків, і чим це все закінчується? Ні в якому разі не можна це робити. Хто б не був твій батько, хай він буде останній п'яниця, але він є твій батько, який тебе породив, і який заробляв гроші, щоб тебе підняти, щоб тобі допомогти піти в життя. Ніколи не слухай ніяку науку другу, яка йде проти Євангелії. Хай вона буде навіть на рівні держави. Дорога молодь, не слухай цю науку. Слухайся Євангелії. Шануй батька і матір, то будеш довго жити на землі, каже 5-та заповідь із обітницею. Слава Господу! Чи виконуєш ти сьогодні цю заповідь? Нехай Господь благословить твоє серце, щоб ти міг прощати своїх батьків, що би вони тобі не зробили, як би вони не поступили, тому що диявол сьогодні не спить. Помиляються і старші люди, і согрішають навіть. І діти потім їм не можуть це простити. І тоді виходить цей розрив, непослух. Непослух в сім'ях, розбиті стосунки і так далі. Ми часто в своєму житті, браті і сестри, гніваємося, ображаємося, нас ображають. Але Біблія нам каже щось по цьому поводу. Каже, гнівайтеся, тому що це присуще любій людині, гніватися за щось недобре. Ну, я можу гніватися, ви можете гніватися. Ніхто не скаже, що він не гнівається. Але каже, не грішіть, хай сонце не заходить у вашому гніві. Ви розумієте, і коли ми допускаємо цей гнів, і потім не прощаємо те, що ми допустили, гнів на чоловіка, на пресвітера, на діакона, на любого брата, сестру, і ми потім не можемо його простити рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять, а діти-то наші дивляться, а діти-то наші впитують. І ми говоримо, чоловік з дружиною або з родичами, а діти то чують, а ми то не зауважуємо. Ми то не звертаємо уваги на дітей. А потім ми, люди, замічаємо, хто має конфлікт між собою, що діти з тої сторони теж не здоровуються або обходять стороною тебе. Бувало таке чи не бувало? Бувало. І що ми посіяли, браті і сестри, навіть якщо ми вважаємо, що ми праві? Христос був правий чи не був? Був. Але навчив все людство, просячи прощення в своїх ворогів, які забивали йому стальниці цвяхів в долоні. Каже, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Так зробив Ісус. А ми як робимо? Тож кажемо, Отче, прости їм, і я прощаю, і йдемо далі. Чи ворогуємо рік, два, десять, і вважаємо себе правими? Це є серйозне сьогодні питання. А потім бачимо, діти наші наркомани, непослушні. А причина то не в них, зачастую, то не в них. Я не говорю винятки. А причина то в нас. А ми то Бога не слухаємося. А ми то не поступаємо по слову, бо так написано, а ми не хочемо так робити. Написано так, а ми не хочемо. Написано простіть, як і Бог вас простив, а ми не простимо. І що ви нам зробите? І це є проблема, браті і сестри. Якщо людина залишається в гніві, а гнів людський, пише Писання, не чинить правди Божої. Гнів людський не чинить правди Божої. І цим робить людина хуже не комусь, а їй самій, сама собі. Людина знищує свою душу. Це є гнилизна костей її. Людина руйнує сама себе тим, що не може вмістити і простити своєму ближньому. Коли написано, що потрібно ворогів своїх любити. Брати часто з цього місця згадують про Отче наш, правда? Ми вже геть завчили на пам'ять. Прости нам, як і ми прощаємо. І зачастую ми молимося в множині, а те молитися в однині. Господи, прости мені, як і я прощаю. Не прости нам, ми ж не молимося за всю церкву. А Господи, прости мені, як і я прощаю свого чоловіка, який мене зрадив, пішов, свою дружину, яка мене лишила, свого брата, який поступив недобре зі мною, пресвітера, який, можливо, десь чомусь помиляється, і так далі, і тому подібне. Прости моїх дітей, що зі мною так поступили. Прости, Господи, батьків, що недобре себе вели зі мною. Це все заложено в цій молитві Господа. Слава нашому Богові! Якби Авесалом був вчасно, браті і сестри, не з лукавством вернувся до батька, він би не завис там на тому дубі. І його би не вбили і не накидали б таку могилу здорову. А був красивий чоловік, прекрасна перспектива, син царя, царя Давида, який був самий багатий чоловік, можливо, у всьому світі. А син так недобре зробив, недобре поступив і загинув. А міг бути краще. Могло бути краще. Могло бути благословіння, так чи ні? Що він не знав Писання? Що йому батько нічого не розказував? Чи не читав оті Писання? Були вже Писання? Знав, але не робив. Блаженні слушаючі, читаючі і ісполняючі, ми говорили недавно. Блаженні слушаючі і ісполняючі. От якраз в ісполненні у нас, браття, ми хромаємо на оба коліна. В тому наша велика біда і причина всіх наших негараздів. Ну ми завжди показуємо пальцем на когось. Діти винні, служителя винні, сусіди винні, брати, сестри мої винні. Ми ніколи не розвертаємо палець на себе. Туди йде один палець, а назад аж чотири. Ну ми ніколи це не робимо. Якби ми аналізували своє життя, можливо, менше було б проблем. Ви згідні зі мною чи ні? Ну, це як кого думка. Але потрібно аналізувати своє життя, щоб було благословіння в тому житті, благословіння одного покоління, другого, третього. Бо Господь сказав в другій заповіді, що буде благословений в четвертому поколінні. Верніше, проклятий в четвертому, а благословіння аж в тисячному. І люди зачастую бачать прокляття в своїх поколіннях. В одному, в другому, в третьому, в четвертому. То що, вина тих правнуків, чи вина людини тої, яка зрішила перед Богом? І не хоче смиритися, і не хоче покаятися. В Біблії є яскраві приклади прощення, браті і сестри. Ми бачимо, як брати кинули Йосипа в яму, побили його тяжко, і кинули в яму. І в тій ямі, можливо, там і змії були, і скорпіони, і що хочеш. Рідні брати, народились в одній сім'ї, ну, можливо, від різних матерів, але брати по крові рідні, батько один і той же, опять такий самий епізод, як в Авесалома. Кинули його в яму. Скільки раз кожен із нас був в тій ямі? Можливо, хтось зараз в тій ямі? Чи чоловік тебе туди кинув, чи брат твій, чи хтось другий? Але ми бачимо, що Йосип, він не гнівався на цих братів. Вони його виволокли звідти, в рабство продали. Але Йосип не гнівався. Йосип їм все простив. І це вже нижче сказано. Коли вони вже прийшли потім до Єгипту, і він каже, що Бог такий план зробив, браття. Вони дуже боялися, що він їх повбиває. Бо другий чоловік в Єгипті – це людина при владі. Він міг раз і все, і не стало їх. Навіть би не вернулися туди, на батьківщину, до батька. Але цей чоловік мав милість в серці. Ось що сьогодні саме головне – милість до наших дітей, милість до наших батьків, милість до наших братів і сестер, які обмиті тою ж кров'ю
0: про що ми добре знаємо, але не робимо. А Іосип простив, а в нього було милосердя, була любов і прощення. Слава нашому Господу! І ми сьогодні говоримо про прощення, який це важливий фактор в благословенні наших сімей, нашої церкви, нашого служіння, прощення. Тому, коли ми прощаємо тим, хто нас образив, хоч це нелегко без Бога, тоді це буде на добро як і нам, так і тим людям, яким ми прощаємо. Но найперше нам, браті і сестри. Найперше нам, бо це є для нашого спасіння. Коли ти не прощаєш своєму ближньому, а ближній тебе простив або просив тебе прощення, то ти ж не йому робиш зло. Ну давайте розберемося конкретно в цьому питанні. Ти ж не йому робиш зло. Якщо ти не прощаєш своєму чоловіку, ти ж не йому робиш зло. Він собі пішов, грішить в світі десь. Ну ти собі зробиш зло, бо Бог не пустить тебе в Царство Боже. Амінь чи ні? Якщо ти не прощаєш своєму братові роки в церкві, та ти ж не йому робиш зло, собі робиш зло, бо тебе Бог не пустить. Якщо брат тебе просив тебе прощення, чи він винен навіть, вже каюся перед Богом, чи не просив тебе прощення, не грає роль, браті і сестри. Але питання сьогодні стоїть твоє. Твоя вічність сьогодні на вісах Божих. Згідний ти з цим словом, не згідний, це твоя проблема. Но питання вічності сьогодні стоїть. Бог уже при дверях. Сьогодні Бог стукає в твоє серце, стоїть при дверях вічності і каже сьогодні, що скоро зустріч із ним. Кого коли, або всі разом, побачимо його на облаках, щоби не ховатися в скали, бо многі будуть ховатися і скажуть, що сокрийте мене від очей Божих. Чому вони будуть туди ховатися? Їм стидно буде, що вони не покорились Євангелію. Тому Господь сьогодні каже, і Духом Святим каже, що многі отошлі, відійшли від правди, відійшли від слова, відійшли за дітей, він каже багатьох, відійшли від істини, від слова Божого. І Бог наказує, Бог поправляє світильники, бо Богові не угодно таке положення людей, які відійшли від істини. Про яке служіння можна тоді говорити? Про яке причастя можна говорити, як люди істини не тримаються? Якщо в Біблії пише в Матвія, що 70 раз по 7 – це 490 раз в день. Чуєте? В день, не в рік. Це Христос відповів учням. Господи, скільки мені прощати? 7 раз. Господь сказав 70 раз по 7 в день. В день один. Це 490 раз. Якщо братві чи сестра просить тебе прощення, прости йому. По ще 500 раз. В яку ставить планку Христос? Не раз в 20 років простити. Не раз в день, у місяць перед причастю. В день. Це є серйозно? Чи це можна це слово навіть і не вникати, що Христос каже? 70 раз по 7. Якщо брат просить. Якщо не просить, все рівно треба простити, бо все для твого спасіння, не для його спасіння. Він хай стоїть перед Богом і бодрствує, щоб теж покаятися, попросити в тебе прощення, у Бога. Питання сьогодні нашого особистого спасіння, бо кожний дасть відповідь за себе. Не за брата Грішу, не за брата Славіка, не за брата Віктора. За себе. Написано, кожний дасть звіт за кого? За себе. Так чи ні? Ну куди це дінеш? Це написано. Якщо за себе, значить, треба дбати про своє спасіння, і то не відкладати, бо многі відкладали і не вспіли. Дуже важливо, щоб ми зберегли зв'язок з Богом любою ціною. Многі зв'язок втратили по цій причині. Не прощають молоді люди батькам і так далі. І втратили зв'язок з Богом. Коли втрачається зв'язок з Богом, браті і сестри, тоді місце може бути порожнє, як ми нараз говоримо. Навіть Дух Святий може покинути. Я часто це нагадую, бо Дух Святий покинув Саула, помазаника Божого, який пророкував, який був сонмі пророків, який став іншим чоловіком, я той раз говорив. Народився в один раз лише, став іншим чоловіком, написано. Але по тому не бодрствував. Допустив заздрість, гнів, непрощення і хотів вбити Давида. Все життя. І Дух Святий, написано, покинув його. І поселився, приходив злий дух. І нападав на цього чоловіка, і мучив його. І йому дуже важко було. То щоб тебе такий стан не захопив. Якщо ти вчасно не віддасиш це Богові, не покаєшся в цьому, може напасти злий дух. А це вже кінець. Вже не бачимо, щоб від Саула він був забраний, щоб Дух Святий вернувся. нема. Пішов до ворожки, ще більше згрішив, і пішов в преісподню. Вбили його і добили там на тій горі разом з сином. І погиб. Це є серйозна наука для нас, бо написано, що це залишено нам для навчання. Щоб ми навчились, щоб ми так не робили, щоб ми так не поступали. Ми бачимо, що сьогодні вибір, чи жити в злобі і непрощенні без вечері Господньої, чи простивши звільнитися і мати спільність з Богом. Бо написано, хто не має спільності з ним, хто не має участі в тілі крові, не має життя в собі. А скільки людей не приймають причастя? По тій причині, що не можуть комусь простити. І це є страшно, це є серйозно. Дальше бездна, дальше нема рівної дороги. Потрібно вернутися назад, вернутися туди, в ту точку, де ти чи позаздрив, чи розгнівався, чи згрішив проти свого ближнього тим, що ти обозлився на нього. Вернись туди, у ту точку, там покайся, візьми свого Христа і слідуй за Господом. Слава нашому Богові! Якщо ти так не зробиш, ти не зможеш звільнитися. Ти не зможеш простити. Тобі Бог просто не нальє тої любві, щоб ти міг покрити оце все. Якщо ми не розв'яжемо цей клубок в обратному напрямку, який ми намотали, отакий здоровий, його треба обратно мотати. І чим раніше, тим краще, тому що він все більший, більший, більший, більший. І ми зближаємося до зустрічі з Богом. Тому перемагаємо сьогодні біль, коли нас ображають ближні, діти, батьки, сусіди. Простім це. І це буде процесом нашого освячення. Написано, що воля Божа – це є освячення наше. І в це вкладається все. І прощення, і милість, і добро. Все в цей процес освячення. Якщо ми це ігноруємо, значить ми отошли від істини. Ми залишили її. Якщо ми ігноруємо це слово. Ми бачимо, як навіть покаявся сотник там на Голгофі, який керував розп'яттям. І він визнав, що це є Син Божий, тому що він почув ті слова. Чуєте, почув, каже, Отче, прости їм. І сотник почув, і тоді увірував, що це є Син Божий, алілуя. Навіть той, який керував цим розп'яттям, повірив в живого Бога, тому що почув такі слова. Чи бачать сьогодні діти це в тобі? Що ти дійсно прощаєш? Тоді діти твої будуть віруючі, алілуя. Якщо ні, то готуйся. Многі цим проігнорували і сьогодні пожинають. І многих діти загинули навіть у цій Америці. Давид писав, що був залишений близькими, приятелями, і каже, кличу до Бога, і Господь спасає мене. Алілуя! В цій тісноті, в цьому якби відчуженні, що всі залишили, каже, кличу до Бога, і Господь мене визволяє. Слава Йому! І так тобі я бажаю. Клич до Бога. Якщо ти сьогодні зжатий в такі обставини, плачеш за своїми дітьми, клич до Бога, і Бог тебе почує. Слава Ісусу! Праведник 7 разів впаде, написано в Біблії, але Господь його піднімає. Якщо він праведник, браті і сестри, якщо він нечестивець, то він 1 раз впаде і не встане. Так написано. Но якщо він праведник, Господь його має силу підняти, слава Господу. Но треба бути праведником. А праведник – це той, що поступає по правді. Якщо він поступає по правді, і він спітнувся, десь не попильнував, так як Давид не попильнував, що дьявол його намовив Ізраїля перелічити. Не попильнував чоловік, Божий чоловік, говорив з Богом, писав псалми, все. І так буває з кожним, браті і сестри. Поступаємо недобре, спотикаємося. Але якщо ми праведні, то Бог має силу нас підіймати, слава Господу. Но якщо ми неправедні, то дуже важко встати. Нехай Господь нас від цього хранить, слава Господу. Перестаньмо платити злом за зло. Не кидаймо списи друг у друга, як кидав Саул у Давида. Помазаник кидав спис у помазаника. Що це таке? І того Бог помазав, і того, а спис летить в один в одного. Чому так стається? Тому що не навчились прощати. Можливо, прожили все життя, а не навчились, бо не було вигідно, недобре. Не хочемо так робити, як Ісус. І в цьому наша велика проблема. Тому давайте сьогодні навернутися до Бога треба, браті і сестри. Покаятися, просити Бога, щоб Він наповнив наше серце своєю божественною любов'ю. Бо своєю любов'ю ти нікого не простиш. Наша любов, вона дуже обмежена. Отако кусочок і все. Але Божа любов, коли наповняє наше серце, ми можемо простити навіть свого ворога. Один брат розказував, що сидів, посадили його за Слово Боже, і каже, слідователь вистрілив прямо в нього в кабінеті, угрожав пістолетом і вистрілив. І каже, куля так пройшла, каже, що вилетіла через легені, і кров пішла, каже, ротом я впав, і він підійшов, думав, що я мертвий. Визвав часових, виволокли, а він ожив, він живий. Посадили його в тюрму. І каже, я сижу, каже, з зеками в тюрмі, каже, і дивлюсь, двері відкриваються, заводять, каже, мого майора, чи там хто він, я вже не помню. Тоже щось він там зробив недобре, чи взятку взяв, чи що, і його посадили, і в ту камеру, де той брат, уявіть собі. І він каже, я знаю, хто він є, він мене чуть не вбив. Каже, я лише намікну цим зекам, вони зразу його вб'ють. А я, каже, його покликав, куточок, і каже, у мене було ще трошки хліба, трошки того, передачу приносили. Я кажу до нього, ти голодний? Він каже, голодний. Каже, напоїш. Уявіть собі, своєму вбивці, ворогові своєму, який стріляв прямо в тебе, чоловік Божий виймає хліб і дає йому їсти. Слава Господу! І він каже, я виконав писання, то, що написано. Коли твій ворог голодний, нагодуй його. Коли він спрагнений, напій його. І ви знаєте, що той майор їв той хліб і плакав. Він каже, я не розумію. Я тебе чуть не вбив. За що ти мене годуєш? Там не пише, чи покаявся той майор, чи не покаявся пізніше. Але для брата це було випробування. Він міг його теж там знищити. Тим більше, що зеки, якщо знають, що це з міліції, і ще й старший, вони його зразу там би задушили. Але він його нагодував і напоїв. Слава нашому Богові! Отак Ісус хоче, щоб ми поступали. Не лише з ворогами, а хоча б з своїми ближніми, з якими ми рядом, браті і сестри. Давайте ми зараз цей вечір склонимося, подякуємо Богові, попросимо прощення, попросимо милості, і щоб Бог наповнив наші серця, щоб ми могли любити навіть своїх ворогів. Йому слава навіки. Амінь. Молимось.

скотився до корита. Мій батько, забув я тебе. Спаси мене, Боже, помилуй.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.